0: ክብለይ ፒጊ ፓሮክ ኑ ስናፕ ክኔሬክ አካሽቫኒ ሽሎንጎ ዋን ሽፒ ሃው ላይስ ፓሳኩኝ ኦፖን አሚደ ሃው ሚድም ዌቭ ቤሪን ካርቦ ፕራስፓን ሩፍሳ ኪላሃትስ ፒላሩ ባን ዮስኖ የኪ ፕሮግራም ግጆንካ ናግኒስ ኦን ኤር አፕ ባድና ገ ዲቲኤች ሃግኒ ከፖርን ዶን ማን ሞላም ሽፒ የከ ፕሮግራም ኤክ ባራት ሽሪሽተ ባራት ኒደም ፕስኖ ሽፒ የጂን ዋይ ሱርቲን ራይ ጆንኪ ታጅን ጆንግ ጅላ አሩናቻል Pradesh Balarwad Yadam Rijia Barka Kunhun Hagajing Rai Ba Ilai Kerteng Si Donji
1: Donji di anre di nanre nanre nakgan de nanre nere anre di do nanre dong di gobung do nanre nanre pupga pugda ka nanre pupga pungna ta nanre nanre pupudi pugwa ta nanre nirga pupga go nanre nanre ryarga pupga go nanre pupga pugwa ta nanre nanre nigyo pupga go nanre ryarga di pupga go nanre nanre pupga pugwa ta nanre nil